koia me kautaha TCC be kutu yen be Daniela Mopong ke hoka te tau programa mahin koia mo tau hoa kola koia me kautaha TCC I he e whia whindi. Ko walmo ni ono ewe maa o asa miri te tahana me e whitu ya wabe tu ima manaki o tau ke kaupatamu mo tolu ingaro ya e whia whindi. Isa si pua kokonongatara noa.

Kau yang aku nemak kita mesti kau ni keh, api to bea, mihong aku nemak kau ikan no kau mian kau time ini. Kau yang aku ni, pe aku ne feel he feelinga, kene fok fok iman otamai ikan no kau mian aku na, foto na pelani kena mari, aku vea bea, kita mesti kau ni na offai bea, mati mana kau ai, italena tu tu pakai, enake ya kau nak kikolosai. Kambi ente fa hoko ko ta topic ya oi fa fini ko amana ki pe ko hange ko a o han tope ai fa kau kau ke mo toko ni mai ai eta upo kala ma la connection ko ya oi fa fini pe mo radio loto no kala fa e ke fa fini ta u a vagai yange nau to luk nau kau mai ko ni hange ko ta elanta mai tanga tanga o e king fe fe hange toko ama ki se ni di masi ta bo to mari ba ke fa ma wa ba mi hena o fa fare tan fare de huni ou to ta holo ngai ta telefoni mai tan tu hala mai kone tan love connection ye ke tu be hono mafu ke tu be hono mafu ko ye de onta tan fansi goni modol ko yo mo me ma ke vrite o lotto no kalon fa e ke e fa fini ko tai mi goni mo o mai ho mo fa kau kau ko ha me fa ho ko e he tala vo go ni i he e fa fini e ko tu go tai mi ni kai ke ni to i lo ia ko ha me de ni fa ho ko i he tu nga go ni o ku ai go ia e ne mo ui i he tai mi ni i he he ne sio ke ta ma si ie ni na e mate o fai i he talo na tu bo ke pe ko e a ho no ga me ko tai mi ni mantu uno kombe angka ta mini aku na lotong angka kombe ape ko ke hapa pare mai ka ko ne tu ko ta mini ko tu ngai ku yai ko ya ta ni kai pe ke ne to ilo ia pe ko ha me a tene fra hoko i he ho wani pe mo e wi a re dio lotong ka lofa i he e fa fini ko tu mo ke u o ta be ta fu fa si hono ko o e ho wani mate bia mai tonga ko tobe mo me mai ke u re dio lotu no kala fa i e fa fini ka e o ta fenga mari ke ki motol ke mo a komeni mai i he ta po kala ma i e fa fini.